0: yóò ti ẹ̀ mórí ọlọ́run.
1: Àyíká ni wọ́n.
0: Èyí ò ti ẹ̀ mórí ọlọ́run. Ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ nílẹ̀ ibòmíì tilẹ̀ ti fi mú. Adéyinka, mo tún ti dé lónìí aláwi ìjánu. Ọ̀yin ọ̀rọ̀ tó ń bá mo kó mo rò ó bọ̀ sẹ́ ń gbọ́ mi gbá ròyìn.